Pijano tud blues u pijanenu i nad ženom tiho stene. Studeno je, kod mene si da.